6 minutter over halv 7, onsdags morgen 24. juni. Et gladmat vær, i hvert fall utover dagen. Lange perioder med strålende fint vær i dag også. Og sånn ser egentlig uka ut. Ganske fint vær, velmeldt i morgen, fredag og lørdag. Veldig fint fredag, strålende egentlig gjennom hele dagen. Og så vil det regne kraftig mot natt. Nå, Michael Jackson med Who Is It?

God morgen, det er onsdag i dag, og det er vel 24, er det ikke det, eller tenker jeg feil, det er 24 i 6. I dag så har jeg virkelig dagen derpå, for i går tok jeg andre sprøyter i helvedes ild, og jeg må si det akkurat så til sleien i hovedet meg slikket, men ikke bedre nå enn jeg sto opp i dag tidlig klokka 7, jeg må si det. Men jeg går ikke og skal være med i 2 timer.